دل شیسی لادل قرآن جو امر دوم مؤمن ناخیگه دل خیرت وزیسی لواش دل تو نخیر چاره خدای لوی دل یا چنال